0: Modella on karra. Viitta kutia, maskotti DJT. Viitta nukka teille mies, DJ Uyu PS.
1: Ai DJ Moreno.